dosan, dobrosan, često si to ponavlja. Zagrlim se i potapšam se po leđima, zamišljam tvoje ruke na svojim ramenima. Neku muziku s melankoličnim temama, pogled razumijevanja, bez sažaljevanja. Aj prestani s patetikom, gađat ću te patikom. Kad te pita kako si, ti kažeš to, dobro sam. Pa kako si, dobro sam. Šerlo će napraviti.

Znaš ti ovako, nabasao sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. To ti je sigurno. Da, da.

Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.

Slušam maestral kad je maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti bit.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Balcanton.
1: Balcanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Evo, Balkanton će biti vremena za nove srpske snage sa rock scene, onda malo i za bosansko-nizozemskog glazbenika Lovsko. Vlado Kreslin je tu, električni orgazam, Run Air i

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: Radio Maestral.
4: Eto, zahvaljujući Rubikovoj kocki upoznali smo puno zdravih, zanimljivih i dragih pripadnika raznih generacija. Danas će to biti Astrid Viljevac, Samuel Bakić i profesor Josip Lučić iz strukovne škole.

0: Tomaž Grubešić. I stvarno svaka pohvala profesorici Jantoš, ona nam drži svaki stručni predmet praktički i to je zapravo najbitnije u našem nutricionizmu. Ostalo su sve neki ili sporedni predmeti ili isto tako bitni predmeti koji nam ne idu toliko u prilog nego su iz neke svakodnevnice. Evo. Tako da.
1: Astrid, kojima ćeš ti uputiti pozdrave?
2: Pa evo, za istu profesoricu Jantoš, ona radi dugi niz u našoj školi i stvarno je dobra profesorica.
1: Ništa, evo, hvala vama, hvala Josipu Lučiću.
3: Hvala vama što ste nas to gostili.
1: Bilo nam jako zadovoljstvo da upoznamo ovakve lijepe, kreativne snage iz strukovne škole. Vidimo se.

0: morning radio maestral, the best radio in town.
1: Hoćemo se klade za janje. Hoćemo se klade za janje. Oh yeah.

Bok ekipa, nadam se da ste mi dobro i da vam ovo sunčano popodne prolazi što laganije. Poseban pozdrav svima onima koji su još na poslu. Izdržite još malo, možete vi to, jer uz Radio Maestral je sve nekako lakše, zar ne? Moje ime je Sandro, a mi idemo dalje uz dobru glazbu. Ovo je jedna prava himna svih nas koji smo odrastali 90-ih, a vjerujem i ostalima. The Verve, legendarna Bittersweet Symphony na Radio Maestralu. Uživajte!

Ako vam je popodne krenulo malo sporije, nema brige, upravo prebacujemo iz druge u treću. Stiže jedan plesni blok pjesama koje popravljaju raspoloženje čak brže od prve kave ujutro. Ili koreta, kako vam je po guštu. Slušamo Tame Impala i izvrsnu stvar The Lesson of the Bear. Uživajte!

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rice ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da me njega oduzmu.
0: Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Božan Bug. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Bogu.

Na Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo